0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Diyos siya nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagbati.

ang atoang health tips karon unsaon ato pagpalig-on sa atoang mga kabukugan, especially no sa mga senior citizen ato nga nagapaminaw karon, og labi na sa mga 60 pataas og kining moabot na ang edad sa 85 anyos kay sumala sa pagtuon. Pag maabot og 85 years old ka, 15 times ang imuhang risgo nga pwede ka ma-fracture ang imuhang batang or maliki ang imuhang batang nga mo hinungda na inoon nga di na ka makalihok-lihok. Naiupat ka pagkaon nga imuhang ilista kung ikaw gabuk og bukog, especially kung ikaw ana-ana sa 80 anyos, especially usab kung bisag naa ka sa 60 pa. No, kay mao man ni ang mga tag-as nagrisgo nga magka-fracture kani mabot nag 60 pataas. Og labi na kung 85. Number 1, ilista no ninyo. Dapat naamoy green leafy kada adlaw para dili magabok ang inyohang mga bukog. Now problema pod sa mga 60 pataas is mga postiso na sagad. Mao ni bantayanan nato nga kining mga napas mga batanon pa, 30 pa, 40 pa, nga dili gusto, nga dili mga pangag, or ato abang dapat masabtan og mahibaluan, unsa ka importante, nga dapat dili gyud mapangag ka, no? Labi na mawala ning mga bagang ni mga ngipon, labi na kung maabot kag sisinta, nga naman, importante kaayo nga, matsyo ni mo pag-ayo, ang imong gikaon nga gulay, mausap pag-ayo, kay kung dili mausap ni mo kaayo ang gulay, mao man ni problema gid kaay sa mga 60 pataas nga wala na yung mga ngipon, maglisod na kaayo og usap mo na nga ang kamunggay pag libang kamunggay gihapon. So mao na nga maggabok gid ang imuhang bukog, mao na nga daghang kang bation sa imuhang mga kabukugan. So ang imong himuon kung mukaon ka, unaha pagkaon ang mga dahon-dahon ay ha ang sabaw. Ayaw kay isabay nimo og kaon ang sabaw og ang dahon-dahon, ang mga gulay-gulay. Ngano man, dili naman nimo na sa mausap pag-ayo. Ikaduha, kung wala na dyan kay ngipon kaayo, o nakapustiso lang ka, ang mas maayo, imo ang i-blender ang mga dahon-dahon. For example, nakay gisabaw diha nga mga kamunggay, saluyo, talugpati, imo tong luto naman to, no? Kay mas taas man na siya beta-carotene, mas taas siya vitamin A nimo nga ma-absorb. Ang imong buhaton, i-blender pa to nimo. Mahimo na nimo siyang smoothie. Na may uban nga i-blender nga hilaw pa ang dahon. Na nindot po nga i-blender nimo nga kanang luto na po siya. Pwede gani sa mga wa na gingi kaayo, apela na po nimo blender o ginagmay nga kanoon. Kay para sud-a na po, no? Pwede na po siya nimo makaon nga naka-blender na imong pagkaon.

0: sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na tungkol kini, panahon kaniadto ni Kongresista Art Yap. At umaminang ang kompletong detalye sa alagad Allen Doidora.
1: Wala pa magahatag og kategorikal nga pamahayag ang National Irrigation Administration kun NIA Region 7 kun unsay tinuod nga hinungdan sa pagdaot sa pipila ka portion sa irrigation canal sa lungsod sa Mabini nga baguhay lang may viral sa social media. Ang nadaot nga gitawag og local o lateral canal kabahin sa kapin 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga bago lang giturn over ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang bisita sa Bohol ni atong Hunyo 22. Nasayron usab nga 2017 sa dihang gihimo ang groundbreaking sa Mabini Kayakay SRIP nga gipunguluhan ni Congressman Art Yap nga mao'y kongresista kaniadto sa 3rd District sa Bohol uban ni kanhi Regional Manager NIA 7 nga si Engineer Modesto Membrebe atol sa kapihan sa Philippine Information Agency kun PIA. Miingon si NIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto nga human mikatag ang viral nga video nga nag pagkita sa pagdaot sa kanal gilayon kining gipaayo.
2: Ito ay ano critical structure, merong mga kailangang i-repair.
3: Mm-hmm.
2: So yon para
3: so, nakita na natin ito.
2: Nakita na natin yon at salamat sa central office sa hindi kami pinabayaan na nagkaroon sa amin na bigyan ng pondo para i-repair. O yon, mm-hmm. Yung pagka-repair noon
1: si Villamanto nga miingon usab nga misunod siya sa lamang sa mga miaging regional directors na may nagdumala sa implementasyon sa proyekto. Nagdumili sa pagtumbok kung kinsa ang angay nga manubag sa naguba nga bahin sa isaktura. Samtang si Board Member Nathaniel Binlod, Chairperson sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructures sa Sangguniang Panlalawigan, personal nga may pahigayon o inspeksyon sa mga lugar, aron masulta ang kamatuoran sa nag-viral nga hulagway o video. Iyang gikumpirma nga dunay bahin sa kanal nga tinuod nga nadaot.
4: Kari aning maong project, matod nila nga nagsugod yun eh, 2012 unya natapos ni siya mga 2018. Unya okay. Katong ato ang dam, na groundbreaking to sa 2017. Sabot ipasabot, wala pa masugdi ang dam, nagsugod na ang kanal. Kaya maumag yun na ilahang, maumag yun na pamaagi unahon mag yun ang kanal o gama before sa dam.
3: Uh-huh.
4: So siguro matod pa ni Engineer Angway na naay mga explanation nila ni Frank, engineering explanation baga tumutuno sa kadugayon na eh, just imagine na 2026 na takaron o kaya nahimo ang lateral canal 2012 to 2018. So kung imong balansiyon naana sa 14 years na or 8 to 14 years na ang nakalabay. So above na ito pangutahan na karon sa ating investigation po sa saguni asawa na sa saguni ang panalawigan nga pila dahil laypan aning maong lateral canal.
1: Una nang nanawagan si Gobernador Aris Mentado sa saguni ang panalawigan na magpahigayon o gibisigasyon arma siguro na dili mapiktuhan ang mga mag-uuma kamay beneficiaryo sa irrigation system. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning ni Doris Kaluyong. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Analiza Enderes Corpus. Nagtanaw gikan sa Porok 5, Dampas. Timoteo Selmar, nagtanaw gikan sa Bago Inabanga, Bohol. Norberto, nagtanaw pod. Timoteo Selmar, Anes Joel, Francisco Monton, o si Pedro Besas, nagtanaw gikan sa Shirabulyones. Gipahigayon ang usa ka coral rehabilitation sa iladong Napaling Reef sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao, isip kabahin sa paningkamot sa pagpahiuli o pagpanalipod sa kahimtang sa mga coral reef sa naisgutang lugar. Ang kalihukan, giorganisar sa Mendro LGO Panglao sa pakigtambayayong sa Panglao Association of Dive Operators ug uban pa. Ang rehabilitasyon, gihimo human nabantog sa social media ang mga hulagway o video nga napakita sa pagkadaot sa Napaling Reef usa sa mga labing ilado nga dive site sa Panglao. Nagsugod kini, human gipatik sa usa ka vlogger ang iyang kasinatian sa pagdive sa lugar ug iyang namatikdan ang dakong kausaban sa kahimtang sa mga coral itandi sa mga nanglabay nga mga katuigan. Sa pagkakaron, wa pa makapagawas og opisyal nga taho ang DANR aron matino kun unsa insaktong hinungdan sa pagkadaot sa mga coral sa Napaling Reef.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa ato nga DYRD.

0: D-Y-R-D.
1: Maing buntag ni Frankie Nalaza nga nagtan-aw kanato karon gikan sa San Miguel, Bulacan. Beti matiga humawi nagtan-aw pod kanato karon. Erlinda sister nagtan-aw, Ocho Dani nagtan-aw pod gikan sa Nueva Ecija. Si Ma'am Emma Rikina ug Leo Rikina ug sa iya mga anak, good morning. Nagtan-aw pod kanato. Mercedes Matalinas nagtan-aw live gikan sa Australia. Samtang mahuman sunod simana ang pag-ayos sa approach sa Bato Bridge sa Maribohok, pwede na maagian. Apan mga gaan nga mga sakyanan lang una. Atong paminaw ng report, Nezera Arcayena.
2: Target nga mahuman sunod simana ang pag-ayos sa nahugnong approach sa Bato Bridge nga nahimutang sa Barangay Kabawan, Maribohok. Kini matod pa ni District Engineer John Paul Gascon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bohol First District Engineering Office nga nag-ingon nga gipaspasan sa kontraktor nga Cebu 7H Technochem Industries ang pagtrabaho. Sa pagkighinabi sa DYRD inyong alagad, kagahapon Hunyo 26, si Gascon miingon nga adlaw o gabi kon 24/7 ang trabaho sa kontraktor aron madali ang paghuman sa pag-ayo sa kalsada nga sumpay sa taytayan.
3: Currently, nagtatrabaho pa rin yung kontraktor natin, no? Without additional expense sa government yan.
4: Mm-hmm.
3: 24/7 silang nagtatrabaho, nagkaroon lang ng konting pagbagal sa trabaho dahil sa high tide.
4: Okay.
3: O pag mag-high tide, so hindi sila makapagtrabaho. Pero tatapusin yan hanggang next week, makakadaan na ulit yung mga sasakyan.
4: Next week, target ninyo nga maagian na?
3: Yes po, yes. Yun yung target namin na makadaan ulit yung mga sasakyan.
4: Uh-huh.
3: Or light vehicles muna, kahit mga motor or tricycle.
2: Miingon si Gascon nga sa higayon nga mahuman ang pagtrabaho, pwede na maagian ug balik sa mga sakyanan ang tulay apan kadto lamang mga motorsiklo, tricycle ug ubang mga gaan nga mga sakyanan. Nasayran nga ni adtong Huwebes gipaagian na ug motorsiklo ang taytayan. Gipasabot ni Gascon nga niubos ang pundasyon sa approach tungod sa paglihok o paghinay-hinay ug kawagtang sa yuta sa ilawom tungod kay saturated o nasudlan na ug tubig ang yuta hinungdan sa pagkahugno. Niubos man ang pundasyon sa approach apan sumala sa district engineer nga walay problema o luwas agian ang tulay mismo. Aron muligon usab ang approach, butangan kini og sheet piles. Gitina usab ni Gascon nga walay gasto sa gobyerno sa pag-repair tungod kay ubos pa kini sa warranty sa kontraktor. Dugang pa niya, gipangayuan na nila og pondo sa nasudnong kagamhanan para sa 2027 alang sa pagpasiminto sa approach sa taytayan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD.
5: 25 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Mudawat og pallium gikan ni Pope Leo XIV ang bulanong arsobispo sa Sugbo nga si Bishop Alberto Amit Uy karong Hunyo 29, usa kini ka seremonya diha sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy. Sa usa ka pamahayag si Archbishop Uy miingon nga ang pallium usa kini ka sagrado nga biste gisulob sa Santo Papa o mga arsobispo sa Metropolitan isip simbolo sa pagkamaayo nga magbalantay og sa ilahang panaghiusa sa Santo Papa o sa tibuok simbahang Katoliko. Ang seremonya ipahigayon kini dungan usab sa kapistahan sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo pagatambungan kini sa ubang bag-ong na instalar ng mga arsobispo sa Metropolitan gikan sa mga lain-lain nasod. Ang arsobispo nangaisab o mga pag-ampo alang sa luwas nga biyahe sa iyang kaugalingon o sa iyang mga kauman samtang ilang gituman ang ilang mga katungdanan isip magbalantay sa simbahan. Kining DYRD Breakfast News, ito kinis maintinguha sa Island City Mall.